En politibil under utryckning kraschade med en personbil I Oslo igår kväll. Patruljen skulle rycka ut efter melding om att flera russebusser blockerade inkörslen till Ullevål sjukhus. Tre personer blev fraktade till legevakten, men de framstår inte som allvarligt skadade, upplyser politiet till VG. En motorcyklist är fraktad med luftambulans till sjukhus efter en utförkörning på fylkesväg 654 på Sunnmøre I natt. En patrulj från politiet upptagit olyckan som skedde vid Berge Bedhus I Fosnavåg. Motorcyklisten ska inte vara livstruende skadad. USA:s president Donald Trump upplyser att en avtal med Iran ska undertegnas idag och Hormuzstredet kommer att bli öppnat för alla strax avtalen undertegnat ifølge Trump. Iran har däremot avvist att det är snack om att underteckna någon slik avtal det nästa dygnet, melder NTB. En man I slutten av 50-åren omkom av skadan han pådrog sig I en arbetsulykke I Møre og Romsdal igår. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt I Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet I klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. USA planlegger å redusere antall jagerfly, overvåkingsfly og krigsskip som stilles til rådighet for NATO I Europa, ifølge The New York Times. Planen innebærer blant annet at antallet amerikanske F-16 og F-15E jagerfly reduseres fra om lag 150 til 100. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet I går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten I Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld utav drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott.

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv

ljusets tid. Rörer var som tvevor liv, stryker timen som driver förbi. Av lys är du kommit,

Döden stod där svart och salt. Du blev ett lys och allt är här. Allt du älskar och allt det du är. Allt det du längtar mot.